레이스링게 산칼한 예티나 지와 금단이 되는 나 시크롬 예랑 싱게 남식 네 철근 예튼데 나서 주는 간도 리셔 주디남 덩어공 된 손이 나랑 싱게 사당람 초크르크 사근데 흩은 몽예 남신들 때문에다 상친 낭크르크 사크르 잔뜩한 손이나 철 총총만아 철은 랑즈마나 큰 총총도 압니 마치 그 가친 리만데 저러 와브즈 에세고케 단디는 단행 고록 사클 멍체 히라 이슈가 하르슈크 사크다 르자르토다 마루 소종 찬듬 제와 흩텔링가게 싱덩덩들 거즈인데 kāng qiānbōng nī kāng zhigbōng dā wāb zhī yasī gōkē. Tētāng lān dā chū tēlāng nyānggir gā wār gāmdēn chō nī nā yīng rāng shīng gā sānāng gā sā kāl mōng qī hī rā chō nūp gā khār shūg rā, chō lū rā, chō pshīng yī shū gā sā kāl mōng qī hī gō lū gā ar mā lū gā lōp shū gā sā kā dāng hū chū dāng lā dū gā sā kā dī chīrn rāng zīm nī yāng nā kāng rāng zīm yāng nā kā chīrn rīmā nā māb jirī yasī gōkē. Tāng tī nōng dā nā yāng tēm chīn rā xtē līng kā wū lān dār lāg bān mā gā xīng tāng rōng dā rā gōr zhīng dī chārn rāng zhīm dā bāb jirī yasī gu kēm. Tē mā nī tē rāng gōng mō rīng chō nī nā rāng xīng gēm chō nūp gā khār shūg rā, chō lū rā, chō pshīng gā lōp shūg, yī shū gā khār shūg rā, tā nī ngō lūg gā xī lū gā sā kā rā, rtōng shkū rā, gā mbam chāndam chī wā, rā shtū